0: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
1: Marchamos a Cedeira nos seguintes minutos porque na vila arrancan hoxe as festas patronais e para coñecer toda a programación falamos co seu alcalde, con Pablo Moreda. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Esta tarde terá lugar a lectura do pregón, que, como sempre, dá o pistoletazo de saída ás festas. Como vai ser? Como está previsto que vai a ser?
2: Bueno, pues o pregón para nós sempre algo tan moi importante, ¿no? Non, no ano 2015, que, bueno, que cheguei á alcaldía, pues sempre o que pretendimos era intentar que os pregoeiros pues, fose... xa non xente igual que nun momento determinado tuvo vinculación a Cedeira, sino xente propia de Cedeira, que vive en Cedeira, que fai actividades por Cedeira, bueno... Entón, bueno, este ano, pues, tocáballe a unha asociación cultural e, bueno, creímos que tamén era moi importante pola tradición musical que ten Cedeira, porque de todos os ámbitos, dende o que son os cantos, as corais, os cantos de taberna, a escola de música, a banda de gaitas, a banda de música, tamén, bueno, pues, pretendimos que este ano fora un homenaxe, pues, a todas elas, ¿no? A través de aí, pues, a máis antigua que a Coral Eixí.
1: Por diante, 7 días de auténtica festa rachada, as persoas que viven na vila, os cedeireses, as cedeiresas, por suposto tamén as persoas que visitan ao longo destas datas a localidade, van ter oportunidade de seguro de gozar da programación, senón o completo, prácticamente o completo. Pero a xente que tamén, por suposto, acude a Cedeira dende outros puntos da comarca e que ten que pois escoller un pouquiño máis dentro da programación a que actividades acudir, se tiveras que quedar, por exemplo, con tres, alcalde, con cales serían?
2: Pues es muy complicado.
1: Difícil, ¿verdad?
2: Es una pregunta muy muy muy muy difícil, sí. A ver, somos un pueblo muy abierto, que estamos acostumbrados a que pues venga mucha gente a pasar a disfrutar do seu tempo libre, do seu tempo de ocio a Cedeira, muitísimos deles que xa residen en Cedeira, ¿no? Moitos levan moitos anos vindo e outros xa teñen vivenda propia aquí, xa fan vida aquí e todo iso. Entón, bueno, que lle recomendaría a xente da comarca? Pois, non sei, decir que, a ver, para min sí que hai un día que é moi especial, ¿no? Que é un día con moita música galega, ¿no? Donde teremos o día 16 de agosto, vale, que é o día da procesión do mar. Pois temos a Maneiro, que, bueno, era o cantante de Herdeiros da Cruz, estará un pouquiño, a Alana con Lina e Lola, e Nobel Ouro, ¿no? Que Nobel Ouro creo que agora mesmo na xuventude pues, está pues, petando, ¿no? Despois, bueno, tamén o día está claro que o día 15, o día grande, ¿no? O día donde pues, tenemos a procesión a que ven as rúas do Casco Bello, despois dun concerto da banda de música, dúas orquestas de noite, coa tirada dos fogos, actividades que este ano vai ser un poquinho máis espectacular que outros anos, que non sei, creo que temos actividades para todos, para todos os gustos, para os máis pequenos, con actividades no floreal, que tamén son actividades de ocio, que se levan tamén levando a cabo no ano 2015, pues son fantásticas, ¿no? Orquesta Olympus, a mí particularmente, claro, para o meu gusto de música, claro, con meus 53 anos, pues a mí tamén unha das orquestas que nunca deixaría de ver sería o Mércoles 12 a Clason, ¿no? Porque, bueno, pues toca moito variado de pop rock, bueno, pero bueno, creo que son as festas para todos, para todas, unhas festas donde tenen cabida desde os máis pequenos aos máis maiores, para que se puedan bailar, disfrutar, e bueno, empezarán hoxe con ruido de verán, con unha festa de escuma que tiñamos, pero bueno, que vamos a suspender por o tema da falta de agua que está a acontecer coa sequía, e bueno, tamén temos que ser nosotros os primeiros que temos que dar exemplo dentro do concello.
1: Festas en Cedeira que coincidirán mañá coa eclipse. ¿Hai algunha restricción, algún plan de tráfico previsto?
2: Sí, a ver, nosotros creo que o día do eclipse, bueno, en todas as localidades, sobre todo nesta zona da comarca, se pode ver de moitísimos sitios. Sí. Pues,

0: especial, nun espazo moi especial. Ese día teremos a carretera a estrada cortada ata San Antón. Solo deixaremos pasar a aqueles coches de residentes do núcleo de vivendas. Vamos a ter tres autobuses lanzadeira que estarán facendo viaxes continuamente de ida e volta para, bueno, para que a xente non teña que subir no coche, todo iso. Es decir, os coches prohibido, leválos a San Antón.
1: Falaba antes o alcalde do tema da auga. Preocupa en Cedeira as reservas de auga?
0: Sí, sí que preocupa, sí. A ver, eu creo que está preocupando en todos os lados. Aquí, en el que choveu moito durante o inverno, levamos ahora moitísimo tempo sin auga. O consumo de auga no verán aquí triplícase, claro, ou un poquinho máis. As traídas particulares que tamén axudan aquí en Cedeira, pues tamén están tendo moitísimos problemas con moitísimas restriccións. E nos precisamente hoxe mesmo vamos a sacar unha nota de restricción porque está claro que nos está baixando o cabal da auga, non está chovendo. E, bueno, debemos de ser un poquinho previsores e conscientes da problemática que hai. E, bueno, pues vamos a cortar a auga das duchas da praia, vamos a sacar os regos que temos automáticos nosotros dos nosos xardins. Así como, por exemplo, hoxe coa da festa de escuma, pois pues, tamén temos, claro, que ser os... tamén vamos a facer o que decía antes, non? Que non podemos ser a poboación decirles que teñen que tomar as medidas, pois, pues, o as medidas necesarias para que este problema, pois, pues, non vai a maiores, e nosotros non cundir, por exemplo, dindo contello, non? Creo que somos responsables, e debemos de, bueno, entre todos, axudar un pouquinho, solo que con ese pouquinho que axudamos e que axudaremos entre todos, multiplicado por os miles de personas, pois, pues, axudará moito.
1: Alcalde, hai moito turista, moito visitante este ano en Cedeira?
0: Moitísimo, a verdade é que ano tras ano estamos multiplicando a poboación. Creo que xa non é solo que sexa un espazo donde sexa bonito onde residir e vivir. Digamos que agora mesmo a comarca nosa de Ortegal ou Ferrolterra, incluso todo o que son os concellos do seu parque, creo que traballamos todos en conxunto porque se fan moitísimas actividades que podes visitar outros lugares. Pero creo que a diferencia que ten Cedeira é que Cedeira ten unha cantidad de actividades no verán que é complexo que outros concellos con o mesmo orzamento que o noso, con mesmos habitantes que o noso, pues teña, ¿no? Aquí cada día está vendo algún tipo de actuación, algún tipo de actividades, os fines de semana, isto que nos leva, bueno, pues a que a xente poida participar, ¿no? Depois tamén temos a ventaja que temos unha playa urbana pues moi tranquila, donde pues estás moi cerca da Praza Roxa, dos xardins, dos novos parques infantiles que acabamos de inaugurar. Entón, tamén para as familias pues é moi importante que os seus pequenos e as súas pequenas pues teñan espazos de ocio tranquilos e divertidos, ¿no? Creo que a reforma que houve ano pasado na que se fixe na playa foi espectacular, creo que quedou realmente genial. A xente, o único que nos fai é felicitar de como quedou a praia. E claro, ao final, eso, ser unha praia urbana, con todas as actividades que se están a levar a cabo, pues fai que Cedeira sexa un sitio moi cómodo para poder residir e para poder estar en familia, ¿no?
1: E o Castelo Sarreidal que continúa desvelando segredos. A derradeira campaña, que sabor de boca deixou?
0: Bueno, o Castelo Sarreidal para nós é algo especial. Naceu con este goberno, bueno, levamos moitísimo desde o ano 2017 facendo campañas. De verdade que tivemos moita sorte porque coa primeira cata ou a segunda cata que fixemos xa non se leu o forno. Entonces, bueno, intentamos dentro das nosas posibilidades poñer en valor todo o que é o noso patrimonio ano tras ano, neste caso tamén coa colaboración que necesita da Xunta de Galicia, donde pues, invierte o mismo que invierte o Concello cada ano. Entre ambas administracións pues, estamos sacando adiante pues, achargos que son extraordinarios, ¿no? Que nos dicen como vivían os nosos ancestros pues, fai máis de 1400 anos, ¿no? Entón, eso para... Perdón, 2400 anos, entón, eso para nós é fantástico. Bueno, sabemos que nos queda moitísimo por excavar. Outro día dicíame unha arqueóloga que estaba ali traballando, dicía, aquí hai traballo para futuras xeracións, como sigamos encontrando o que estamos atopando. E bueno, Cedeira pues, tamén ten máis castros, bueno, o ideal sería pues, seguir facendo investimentos en cada un deles, ¿no? Así tamén como puxemos en valor pues, a fábrica de salgadura, que bueno, que está ali ao lado da Praia da Madalena. Bueno, pues a verdade que nos da gusto conhecer o teu patrimonio, saber del, pues tamén saber como a xente o quere ou adora e como o protexe, ¿no? Que tamén é moi importante.
1: Pablo Moreda, grazas e boas festas.
0: Moitísimas grazas a vos e bueno, todos e todas convidadas para disfrutar en Cedeira o día que querades, cando querades. Temos moitos aparcamentos disuasorios onde se poden meter máis de

0: lunes a viernes, después de hora 14.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
0: SER Deportivos.
1: Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes, y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
0: Con Francisco José Delgado.
1: Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
0: A las 3 de la tarde, Cadena SER.
1: Un placer.
2: O Campus Industrial de Ferrol acollerá un campamento de creatividade e ciencia, todas as ideas contan. A iniciativa vai se levar a cabo do luns, día 31 de agosto, e ata o martes, día 8 de setembro, en horario de 8:30 da mañán ata as 2:30 da tarde. Queremos saber máis acerca desta proposta e para coñecer todos os detalles, temos con nós a María José Abad. Moi bo día.
3: Bo día.
2: É directora da Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña no Campus Industrial de Ferrol. E tamén a Pablo Arribas. Moi bo día.
4: Bo día.
2: Neste caso, da empresa Gazapu. María, é a primeira vez que a Oficina de Igualdade de Xénero organiza unha actividade destas características?
3: Bueno, a verdade é que sí, que este ano votámonos a organizar este campamento porque fixemos unha pequena diagnose dentro da comunidade universitaria. Como resultado desa diagnose vemos que nesta primeira semana de setembro había bastantes familias que tiñan problemas de conciliar a vida personal e a vida laboral. Uh-huh. Con nenos e nenas pequenos, máis ou menos entre a edades donde está comprendido o campamento. Por iso puxémonos maos á obra, como se di, intentamos organizar esta actividade gracias tamén ao financiamento que obtivemos do Plan Corresponsables da Xunta, que nos permitiu que nos permite cofinanciar esta actividade.
2: Esa diagnose entre profesorado do campus?
3: Profesorado, PTSAs e tamén persoal contratado.
2: Uh-huh. O campamento estará titorizado por persoal de Gazapo. Pablo, a quen vai destinado?
4: A nenos e nenas entre os 6 e os 12 anos. Que teña moita curiosidade, moitas ganas de aprender e pasalo ben.
2: Curiosidade, ganas de aprender. Acerca de que materias?
4: A ver, o campamento está centrado sobre todo na creatividade e na ciencia, e tamén terá un marcado de maneira transversal, traballaremos igualdade e corresponsabilidade.
2: Uh-huh. Falamos un pouco de idades, as que van destinadas.
4: Vale.
2: María, Pablo, ¿en que idades?
3: Sí, bueno, a ver, dentro de esa diagnose se preguntaba a comunidade universitaria un pouco as necesidades de conciliación, os rangos de idades de nenos e nenas os que tiñan o cuidado. Entonces un pouco, pues, con esos resultados o que saiu que a franxa entre 6 e 12 anos era un pouco máis numerosa de rapazas, que poderían precisar este tipo de actividade, non? Por eso organizamos concretamente uh-huh. a esa idade, non? Como dicía Pablo, o campamento, inda que xa sabedes que no campus industrial temos esa deriva científico-tecnolóxica, porque, uh-huh. É importante para nós os graos de enxeñería. Tamén queríamos abrilo a outro tipo de actividades, máis de creatividade, tamén uh-huh. algo de arte. Porque, bueno, primeiro, como non están reñidas a creatividade coa tecnoloxía, e máis, para min, desde o meu punto de vista, desde científico-tecnolóxico, a creatividade é unha base moi importante do meu traballo, non? Uh-huh. Quero dicir, non podes dar unha solución tecnolóxica diferente se non tens creatividade, non? Pero tamén haberá nenos e nenas que, bueno, que tamén gostan máis por outro tipo de actividades.
2: Sí.
3: Máis plásticas, ¿no? Uh-huh. Por eso un pouco conxugar un pouco de todo, uh-huh. a idea.
2: Pablo, entendo que claro, con idades que van dende os 6 e ata os 12 anos, aí podemos ver pois un pouco unha brecha importante, non? Porque hai unha diferencia sustancial entre un cativiño de 6 anos e outro de 12. As actividades tamén irán en grupo, pensadas para cada sector de idade, ou como ides plantexalas?
4: En función, cando coñezamos o listado final de nenos e nenas anotados, sí. Traballaremos dunha forma ou outra. Realmente sí que solemos dividilos por idades, pero non para facer actividades distintas, senón para adaptalas máis ás posibilidades habilidades, uh-huh, as capacidades de cada un dos nenos e nenas, porque creemos igual que unha das cousas que non podemos facer é subestimalos pola idade.
2: Claro.
4: Entonces, o que faremos será pois adaptalos, pero xa non os grupos de idades, senón a cada un deles e elas.
2: Uh-huh. En función pois das súas propias capacidades e incluso, sí, tamén un pouco en fío do que dicía María, da súa propia creatividade e interese, porque ás veces tamén os máis pequerrechiños poden sorprender con saídas moi boas.
4: Sí, de feito nos sempre dicimos que os nenos e nenas van deixando de ser científicos cando máis pequenos, máis preguntas fan, máis necesitan comprobar todo. Eso é moi importante para nós, porque a creatividade realmente é o que falábamos, que é a capacidade que temos para adaptarnos, para resolver problemas. Pero sí que, como traballamos desde unha perspectiva como desde desenvolvemento do talento, sí que hai moitos nenos e nenas que teñen esa preferencia como máis artística. Pero tamén rizando o rizo, moitas veces, cando facemos arte, incluso cando debuxamos ou facemos unha escultura, a ciencia segue detrás, porque hai proporcións, simetrías, tomamos medidas. Entonces é unha forma de, bueno, pues eso, desde unha perspectiva científico-creativa, facer cousas que facemos habitualmente nas que non reparamos,
2: claro,
4: de esa forma.
2: Uh-huh. María, daqui igual ata poden sair futuros estudantes, alumnado do Campus Industrial de Ferrol.
3: Pues gustaríanos xa sabedes que unha parte do noso traballo como persoal da comunidade universitaria tamén é alentar os

0: más pequeñas que bueno, que a ciencia divertida, que a enseñería serve para moitas cousas e que teñen cabida nese tipo de estudos.
1: Hai esa deficiencia, non, no que se veñen a chamar as carreiras STEM do número de rapazas que se matriculan.
0: Sí, sí. A ver, hai moitos, non son unha experta de en este campo, pero sí que hai moitos aspectos que contribúen, non só un só, ¿no? Pero o feito de que as nenas desde moi pequenas teñen unha autopercepción de que son teñen menos competencias, por exemplo, en matemáticas, en ciencias, que os nenos, pois é unha das cousas que ás veces, cando chega a hora de elixir a carreira, pois botalles para atrás unha carreira que saben que o peso en matemáticas, en física, en disciplinas científicas básicas é importante, ¿no? como os graus de enxeñería.
1: Pablo, claro, estes campamentos vaise desenvolver dende 8:30 da mañán ata as 2:30 do serán, é un horario bastante amplo. Entendo que te deixa moi pensado, moi medido, como vai ser o campamento, como se vai desenvolver para intentar que estean, pois, un cacho de tempo máis descansados, máis descansadas, outro cacho de tempo coa atención plena. Isto tamén é un reto para vos.
2: Sí, realmente moitas veces a temporalización, como vas secuenciando todas esas actividades é moi importante. Nos o que facemos, estableceremos unha serie de rincóns para certas horas nas que de maneira libre, bueno, sempre guiada un pouco por min e polas miñas compañeiras, na que dispondrán de diferentes materiais, pois de construcción, de creación plástica, de experimentación, que poden utilizar de maneira libre. As actividades así como máis regladas, máis tal, serán sempre antes da pausa da media mañá, porque un momento no que ainda temos así toda a súa atención, e despois desa pausa tamén utilizaremos as instalacións do campus, o exterior, para facer tamén xogos de activación saudable, dinámicas, porque tamén se trataba un pouco deso, porque aínda que os outros campamentos que coñecemos teñen un marcado perfil casi únicamente tecnolóxico, científico-tecnolóxico, esta vez tamén buscábamos tamén ese contacto con natureza, máis arte, entonces, bueno, pois ímos facer así. E os tempos van a ser flexibles. Existe, por suposto, unha planificación, pero se faz unha actividade que está funcionando moi ben e hai moita curiosidade, continúas un pouquiño. Se unha non funciona, temos que preparar ese plan B, igual que os descansos, bueno, o día a día, non é o mesmo que chova que non, etc.
1: E a localización para esa actividade que dicíais un pouco máis en contacto, vinculada coa natureza, a localización do campus industrial de Ferrol non pode ser mellor.
2: Sí, porque contamos con esa arboleda exterior. Bueno, a verdade é que o campus de Ferrol é moi bonito porque é histórico, temos ali todos os edificios cerca. Bueno, nada máis así tamén van vendo como pode ser o seu futuro.
1: María, prazo de inscripción, cando se poden anotar?
0: Mira, o prazo de inscripción xa está aberto. En principio nos pusimos como prazo de inscripción hasta o 16 de agosto como primer prazo inicial, ¿no? Pero a partir de aí hai plazas disponibles, as familias o precisan. Eu lles diría que contacten tanto por mail ou por teléfono coa oficina de igualdade, oficina.igualdade@udc.es, ou no teléfono 88101-2313, e ali pues xa lle van informando se existen plazas libres, se poden apuntar a última hora, por así decirlo, porque ás veces tamén entendemos que as necesidades das familias cambian.
1: Sí.
0: Ás veces tiñamos organizado todo o plan para os pequenos e as pequenas, por cuestións, pois se desorganiza e aí xurden necesidades, ¿no? Así que estamos aquí un pouco para botar unha man no que en ese aspecto.
1: E cantas prazas hai disponibles?
0: Bueno, en principio, as prazas que temos agora, agora mismo temos ocupadas como 13, 15 prazas, pero podríamos tener hasta 30, ¿no?
2: Sí,
0: o sea, que ainda temos prazas disponibles.
1: Ainda, por lo tanto, temos tempo para poder inscribir os nenos e as nenas se precisamos esa man que botan dentro do campus industrial de Ferrol para esas xornadas últimas do mes de agosto, inicios do mes de setembro. María, Pablo, graciñas por estar conosco.
0: Gracias a vos.